0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвертий день своєї четвертої апостольської подорожі папа Лев XIV попрощався з Мадридом і перелетів до Барселони. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускська та й отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Третій день апостольської подорожі папи Лева XIV в Іспанію, понеділок 8 червня, завершився зустрічю зі спільнотою мадридської дієцезії, яка відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Це чування – це великий гімн віри, і я радий приєднатися своїм голосом до ваших голосів, щоб прославляти Бога, сказав Святіший Отець на початку своєї промови. Звернувши увагу на те, що присутній є церквою серед народу, який любить музику, танці і перебувати разом, свідчачи Євангеліє в столиці великої європейської країни, наступник святого Петра підкреслив, що їхня радість стане заразливою, якщо із тимчасової емоції перетвориться на глибинне відчуття, яке оновлює окремих осіб, групи та дієцезіальну спільноту. Це Евангелії Гаудіум. Євангельська радість, що є відповіддю на Боже діло спасіння в Ісусі Христі, яка також є закликом до відповідальності. Наша чутливість, походження та пріоритети зустрічаються у Христі і черпають з Його життя живильну силу, як гілки з виноградної лози. Конкретно це означає, що багато з того, що вже було в нас, перетворюється, бо спрямовується на служіння, перестає бути особистим даром і підпорядковується загальному благу, сказав Лев XIV. За словами папи, цього не слід боятися, бо це ніколи не веде до одноманітності. Новий завіт якраз свідчить те порозуміння, сопричастя в розмаїтті, яке було зникло при Вавилонській вежі. Як альтернативу уніфікації та плутанині, Лев XIV запропонував постать Неємії, згадуючи його в енцикліці «Magnifica Humanitas», як того, хто залучає всю громаду до відбудови Єрусалиму. І це вказує на те, що серед плюралізму голосів і бачень існує можливість будувати разом, перетворюючи різноманітність на ресурс. Отже, між церквою та містом існує особливий зв'язок, який набуває ще більшого значення в умовах зміни епохи, яку ми переживаємо. Цей зв'язок природно реалізується між людьми з плоті і крові, у робочих стосунках та у безпосередньому спілкуванні. Але не менш важливо – у різних спільнотах, асоціаціях, житті мікрорайонів, сказав Лев XIV, вказуючи на важливість християнської присутності там, де формуються нові розповіді та парадигми. І тому важливо не розсіюватися і не замикатися кожен у групі чи реаліях, в яких почувається в безпеці. Щоб досягти серця міста, потрібно плекати усвідомлення того, що істина є симфонічною і завжди перевершує нас, плекати прагнення знайти воскреслого, який завжди випереджає нас, іде попереду нас і, можливо, вже присутній там, де ми ще не шукали його, додав папа. Святіший Отець підкреслив, що Мадрид є містом, де співіснують різні традиції та душі, але Бог знає кожне серце його мешканців. Знає так, як лише Він може це робити, тобто в любові, а отже в свободі. Він є безмежним милосердям і хоче, щоб усі спаслися. Він прагне цього настільки, що став тілом і взяв на себе весь гріх, зло та негатив світу. Це Ісус Христос. Це добра новина, благодать, яку ми отримали і якою послані ділитися з усіма. Бо всі без винятку створені для життя. До того ж, життя в повноті. Присутність церкви у великому місті є притчею про цю таємницю спасіння, наголосив Лев XIV, висловивши переконання, що діючи разом, дієцезіальна спільнота спроможна дати євангельське свідчення, яке вивільняє найкращі енергії людства. Тож папа зупинився і на деяких практичних порадах. Він закликав довіряти дедалі очевиднішому фактові, що можна повернутися до віри чи вперше пізнати її в дорослому віці. Це вимагає готовності приймати нові початки не як винятки, а як правило місії. Роль парафіяльних і дієцезіальних рад, за його словами, полягає саме в тому, щоб змінювати чутливість завдяки слуханню, а тому є гріхом применшувати їх лише до бюрократичних процедур. Святіший Отець заохотив пресвітерів визнати практику спільнотного розпізнання як одну із великих можливостей, які синодальний дух дає їхньому служінню. Дорогі браття, не відволікаючись від головного, регулярне спілкування з вашим народом, щоб тлумачити життя мікрорайонів, культурні зміни, соціальні напруження та церковні практики у світлі Євангелія, збагатить і втішить ваше служіння. Це також допоможе кожному і кожній громаді вийти з ізоляції та відчути радість Святого Духа. Адже саме Духа нам бракує, коли ми зводимо церковне життя до рутини.
0: У суспільстві, де про зростання згадують лише в контексті економічних звітів і де навіть «дякую» має свою ціну, папа Лев XIV висловив подяку місту Мадриду, яке прийняло його на початку його апостольського візиту в Іспанію, пропонуючи логіку, що йде проти течії – безкорисливість, найчистішим втіленням якої є волонтери. Зустріч саме з ними, що відбулася 9 червня вранці в Мадридському виставковому центрі, була заключною подією мадридського етапу його 4-ї апостольської подорожі. Ця зустріч є останньою в мадридській частині моєї апостольської подорожі, але я дуже радий, що вона відбувається з вами, волонтерами та волонтерками, з кожним із вас і з багатьма іншими, хто не зміг бути тут сьогодні вранці. Ви заслуговуєте на особливе дякую, бо ви подарували свою присутність і свою дружбу і зробили це з любові до Господа, церкви та папи. Щиро дякую, сказав Лев XIV. Святіший Отець подякував за свідчення та виступи, а також підкреслив цінність часу, який волонтери пожертвували, віддавши свої відпустки та присвятивши місяці самовідданої праці, даруючи себе, серце, руки, ідеї, навички, усмішки. Нехай Бог винагородить вас так, як тільки Він це вміє». Тож папа закликав бути закваскою безкорисливості, надихаючись образом, який Ісус використав в Євангелії від Матея, описуючи Небесне Царство, назвавши його подібним до закваски, яку жінка взяла і змішала з трьома мірами борошна, аж поки все не заквасилось. Давати, не вимагаючи нічого взамін, сприяє розвитку різних аспектів суспільства – людських, етичних та духовних. Це, по суті, характерна риса Божого міста – тим більше у світі, який постійно перебуває під впливом логіки користі, прибутку, де термін зростання зводиться до економіко-фінансового виміру. Потрібно мислити і жити за найістиннішою логікою, тобто логікою цілісного людського зростання, мовив Лев XIV, зауваживши, що подібно до жінки Ісус змішав небесну закваску з тістом нашої людської природи, щоби оздоровити її зсередини. З виставкового центру Лев XIV від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Барселони, де перебуватиме до четверга. Другий етап 4-ї апостольської подорожі розпочався візитом до Катедрального собору Барселонської архідієцезії, де папа очолив літургію годин. Промовляючи під час проповіді до зібраних у храмі, він нагадав, що Другий Ватиканський собор визначає літургію годин як голос самої нареченої, яка звертається до свого нареченого, та як молитву, яку Христос підносить до Отця разом зі своїм тілом. Посилаючись на слова з першого послання до коринтян про те, що всі ми хрещені одним духом в одне тіло, він зосередив свої подальші роздуми на цих двох ключових образах. Перший образ, за словами Лева XIV, нагадує, що церква та кожне її зібрання є передусім улюбленою нареченою Бога. Папа підкреслив, що присутність кожного вірянина в соборі є виявом Божої любові до їхньої унікальної краси та благодаті. Він зауважив, що присутні сьогодні представляють сопричастя святих у Барселоні та закликав духовенство і мирян у гармонії відновити рішучість прямувати разом слідами Христа. Церква є плодом акту любові, який передує їй і походить від Бога. Понад усе вона зростає тоді, коли дозволяє йому любити себе, єднаючись зі смиренним і вдячним серцем. Адже тільки ті, хто дозволяє Богові любити себе, можуть творити разом з іншими діла любові, наголосив Святіший Отець. Переходячи до другого образу містичного тіла, наступник святого Петра, посилаючись на почуте біблійне читання, підкреслив, що якщо Христос є нареченим, то водночас Він є і головою, з якою всі віряни з'єднані як члени єдиного організму. Представники різних народів, мов і культур надихаються спільним духом і покликані до єдиної святості. Папа наголосив, що взаємодія та спільна праця в церкві – це не просто зовнішній стиль чи данина моді, а глибока фізіологічна необхідність. Вона ґрунтується на благодаті, уділеній кожному за мірою Христового дару. Саме Дух спонукає нас, як частини єдиної живої структури, не лише без беззастережно віддавати себе всюди, куди нас кличе проведіння, але й робити це відповідно до Божих задумів, сказав Лев XIV. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Сестра Лукія Мурашко, що належить до чину святого Василія Великого, від початку повномасштабної війни в Україні виконує своє служіння в Запоріжжі. Разом з іншою співсестрою черниці не лише допомагають відповісти на базові матеріальні потреби людей, але є для них духовною підтримкою. Інтерв'ю для української редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс», яке записала Світлана Духович, черниця розповіла про своє служіння в Запоріжжі. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, першу частину цієї розмови. Насамперед, сестра Лукія розповіла про гуманітарну ситуацію в Запоріжжі в теперішньому часі, на п'ятому році повномасштабної війни.
3: Дякую, найперше, за запрошення. Дуже приємно бути тут, в Запоріжжі. Ми проживаємо таку всю дійсність війни, яка вона є, бо ми тепер дуже близько лінії фронту, і фактично всі військові теж якби в Запоріжжі локуються, ті, що працюють там трошки далі, ще захищаючи наші землі. І місто налюднене, але хтось приїжджає до нас до Запоріжжя, то хоче бачити таку реальність війни. А ми що хочемо бачити? Ми хочемо бачити, наскільки життя бурхливе, наскільки життя триває, наскільки воно цінне для людей. Тому ми живемо, ми служимо, чи можемо. Наші сестри, я думаю, так, як і люди усі достосувалися до тої дійсності. Ми реагуємо на прильоти, на оце, коли тривога, наче вже навіть і не дивимося для нас, гудить, не гудить, чи це на включення, чи на виключення. Мені здається, ми вже не контролюємо цього, не пильнуємо за цим. Ми, може, швидше вже реагуємо, як вже самі прильоти. Тоді чуємо ближче, далі, ніби куди прилетіло, що там, по чому б'ють, так, хіба в таких речах. Може, трохи страшніше вночі, бо прокидаєшся або від зривів, або від того, що прямо над головою. Іноді це цілий рій дронів, і воно трошки більш тривожніше. В день, коли ти чуєш, приходить, звідки летить, куди летить, таке враження, наче легше, бо ніби контролюєш це, так? Хоча це не можна назвати контролем, просто усвідомлюєш, от наближається, віддаляється, пролетів. Ну, тепер дрони, це вони так дуже часто нас атакують. Каби то теж прилітає, не встигає і включитися сирена, тому що так близько. Це постійна небезпека, загроза життю, але оце, що хочу сказати, ми якби люди достосувалися до того і реагують вже в таких критичних випадках, так, коли вже це зовсім близько. Наші парафіянки, так чую, що іноді дітей бережуть, не йдуть до нас, наприклад, якщо до церкви треба йти, коли там тривога, бо десь прильоти близько, то діти затримуються, наприклад, на нашу зустріч чи на службу. А так, що можна зробити? Богу довіряти, та й все. Це така дуже добра школа, повністю своє життя довірити Богу, і він тоді веде, бо інакшого захисту. І я думаю, що це кожна людина. Ми, сестри, які віруючі, чи люди, які не мають досвіду Бога, досвіду віри, вони так само думають. Ну, це, як я казала, що один військовий казав, більше одного разу не помремо, тож про що переживати, так? Якби кожен усвідомлює, що дійсність смерті є така реальна і така близька, що це може бути твоя смерть, якоїсь ночі, якогось дня, якогось ранку. Прильот був в СТО, і люди на зупинці стояли, погоріли. Машини на червоний світлофор стояли, позривалися, і люди погоріли. Ніби це так близько смерті. Але вона не розганяє. Вона якось навпаки нас, здається, згуртовує. І ми розуміємо одні одних, ми держимося разом. Це якийсь такий плід, чи це те, чого війна нас навчила. Просто тривати разом, робити те, що можеш робити. Бо це теж тоді дає почуття контролювати ситуацію. От здалека, мені здається, що чим далі від лінії фронту, тим переживання, хвилювання більші в людей. Бо що там, як, воно, ти ніяк це не можеш проконтролювати. А вдома, в Запоріжжі, ти там, і ти можеш щось зробити, ти можеш в госпіталь поїхати щось завезти військовим, ти можеш прийняти до хати когось, хто проситься на нічліг, ти можеш дітей зробити, якісь для них програму придумати, ти можеш, наша сестра іконописну школу робить, люди приходять, пишуть ікони, і ветерани, і сім'ї, в кого втрачений вже хтось на війні, хто в полоні. Ти щось робиш, і це те, що ти маєш зараз зробити, і це воно допомагає вистояти. Сестра Єлисавета кожного місяця, раз у місяць на вихідні збирає з нашими священниками купу дітей, молоді, на аніматорські курси. Понад 50 хлопців та дівчат. І це така сила зараз, літні табори. Це отак провести, бо є хто знає, як це робити. І вони разом з тим і вчаться і катехизму, і біблії, і психології, і педагогіки. І це те, що дає силу стояти. Нема коли навіть дивитися новини, нема коли пильнувати, коли там початок тривоги чи кінець. Просто робиш те, що маєш робити. І так Бог нас тримає.
2: Далі сестра Лукія розповіла, чому сім'ї все-таки залишаються в Запоріжжі, незважаючи на високий рівень небезпеки.
3: У 22-му році, як все це почалося, місто опустіло. І мій досвід був такий, що почалися евакуації поїздами оцими. Це були маси народу. Я такого скупчення ще ніколи не бачила. Ми допомагали евакуювати сім'ї з дітьми з особливими потребами, сім'ї з багатьма дітьми допомагали перевозити до поїзда і там їх запакувати. І це була така масова паніка. А чоловіки тим часом збиралися на головній площі біля цирку, біля от катедри римокатолицької і записувалися воювати. Відправили своїх, пішли воювати. Тоді світла не було, світлофори не працювали, якось таке було скупчення темряви, якось такої, я не знаю, це захищало нас це темрява, але це було місто-привид. От їдеш 3-4 полоси, в Запоріжжі дорога широка, і ні одної людини, ні одної машини. Це так якось було. Ну, але це паніка, нас страх, ми ніколи не знали, як близько прийде лінія фронту, і чи буде окуповане місто, чи ні. Слава Богу, місто ніколи не було окуповане, люди виїхали. За якийсь час, на літо, особливо на осінь, почали повертатися, тому що школи запускалися, якщо хтось замешкував десь на заході в школах чи в садочках, треба було звільняти, треба було, хтось ще швидше зрозумів, що він там не може жити, не може адаптуватися. І почали люди вертатися, і дуже багато вернулися. Не знаю, менший відсоток залишився десь або за кордоном, або десь на заході. Більшість повернулася. А повернулися, бо не знайшли себе десь, так? Рідна хата. Люди на сході більше прив'язані до землі, до своєї хати. Мені здається, от західні регіони, це кудись поїхали на заробітки, купили квартиру в місті, ну якісь вони більше такі мобільні, так? Там люди клаптик землі, і це їхнє, що є, і вони люблять цю землю, і вони її захищають, і вони не можуть їхати так просто. І виїхали, бо була ситуація, і повернулися. А крім того, зараз у Запоріжжі налюднено тільки тому, що також лінія фронту зміщується. І оце ми маємо нових переселенців з-під Гуляйполя, з Великомихайлівки, з Оріхова ще давніше трохи, але тепер оці села біля Запоріжжя, це нова хвиля евакуації. А перед тим, від 22-го року, теж люди приїжджали з окупованих територій. Це Бердянськ, Мелітополь, це Пологи, Запорізька область, більший відсоток був вже окупований. Тож, хто скільки міг, виїхав. Ще в 22-му, 23-му, допоки можна було, виїжджали. І тепер ця нова хвиля, і тепер ще військові, і до них приїжджають, і їх відвідують. Так що місто живе, і також так слухаю іноді прогнози, хлопці, щось питаємося, як воно, і надія є, що місто не здадуть. Може бути, що місто буде розбите вщент, так як інші, але не здадуть наші міста. Хоча лінія фронту зміщується в нашому напрямку, на жаль, наближається і знизу, з півдня, тут по Дніпрі, і Донеччина вся. Ми ще раніше, до минулої осені, до минулого літа, ми їздили у стабілізаційні пункти служити літургії там за Покровським і далі. Зараз там уже все. Це вже лінія фронту, до якої цивільно не можна добратися.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У четвертий день своєї четвертої апостольської подорожі Папа Лев XIV попрощався з Мадридом і перелетів до Барселони. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Третій день апостольської подорожі Папи Лева XIV в Іспанію, понеділок 8 червня, завершився зустрічю зі спільнотою мадридської дієцезії, яка відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Це чування – це великий гімн віри, і я радий приєднатися своїм голосом до ваших голосів, щоб прославляти Бога, сказав Святіший Отець на початку своєї промови. Звернувши увагу на те, що присутній є церквою серед народу, який любить музику, танці і перебувати разом, свідчачи Євангеліє в столиці великої європейської країни, наступник святого Петра підкреслив, що їхня радість стане заразливою, якщо із тимчасової емоції перетвориться на глибинне відчуття, яке оновлює окремих осіб, групи та дієцезіальну спільноту. Це Евангелії Гаудіум. Євангельська радість, що є відповіддю на Боже діло спасіння в Ісусі Христі, яка також є закликом до відповідальності. Наша чутливість, походження та пріоритети зустрічаються у Христі і черпають з Його життя живильну силу, як гілки з виноградної лози. Конкретно це означає, що багато з того, що вже було в нас, перетворюється, бо спрямовується на служіння, перестає бути особистим даром і підпорядковується загальному благу, сказав Лев XIV. За словами папи, цього не слід боятися, бо це ніколи не веде до одноманітності. Новий завіт якраз свідчить те порозуміння, сопричастя в розмаїтті, яке було зникло при Вавилонській вежі. Як альтернативу уніфікації та плутанині, Лев XIV запропонував постать Неємії, згадуючи його в енцикліці «Magnifica Humanitas», як того, хто залучає всю громаду до відбудови Єрусалиму. І це вказує на те, що серед плюралізму голосів і бачень існує можливість будувати разом, перетворюючи різноманітність на ресурс. Отже, між церквою та містом існує особливий зв'язок, який набуває ще більшого значення в умовах зміни епохи, яку ми переживаємо. Цей зв'язок природно реалізується між людьми з плоті і крові, у робочих стосунках та у безпосередньому спілкуванні. Але не менш важливо – у різних спільнотах, асоціаціях, житті мікрорайонів, сказав Лев XIV, вказуючи на важливість християнської присутності там, де формуються нові розповіді та парадигми. І тому важливо не розсіюватися і не замикатися кожен у групі чи реаліях, в яких почувається в безпеці. Щоб досягти серця міста, потрібно плекати усвідомлення того, що істина є симфонічною і завжди перевершує нас. Плекати прагнення знайти воскреслого, який завжди випереджає нас, іде попереду нас і, можливо, вже присутній там, де ми ще не шукали його, додав папа. Святіший Отець підкреслив, що Мадрид є містом, де співіснують різні традиції та душі, але Бог знає кожне серце його мешканців. Знає так, як лише Він може це робити, тобто в любові, а отже в свободі. Він є безмежним милосердям і хоче, щоб усі спаслися. Він прагне цього настільки, що став тілом і взяв на себе весь гріх, зло та негатив світу. Це Ісус Христос. Це добра новина, благодать, яку ми отримали і якою послані ділитися з усіма. Бо всі без винятку створені для життя. До того ж, життя в повноті. Присутність церкви у великому місті є притчею про цю таємницю спасіння, наголосив Лев XIV, висловивши переконання, що діючи разом, дієцезіальна спільнота спроможна дати євангельське свідчення, яке вивільняє найкращі енергії людства. Тож папа зупинився і на деяких практичних порадах. Він закликав довіряти дедалі очевиднішому фактові, що можна повернутися до віри чи вперше пізнати її в дорослому віці. Це вимагає готовності приймати нові початки не як винятки, а як правило місії. Роль парафіяльних і дієцезіальних рад, за його словами, полягає саме в тому, щоб змінювати чутливість завдяки слуханню, а тому є гріхом применшувати їх лише до бюрократичних процедур. Святіший Отець заохотив пресвітерів визнати практику спільнотного розпізнання як одну із великих можливостей, які синодальний дух дає їхньому служінню. Дорогі браття, не відволікаючись від головного, регулярне спілкування з вашим народом, щоб тлумачити життя мікрорайонів, культурні зміни, соціальні напруження та церковні практики у світлі Євангелія збагатить і втішить ваше служіння. Це також допоможе кожному і кожній громаді вийти з ізоляції та відчути радість Святого Духа. Адже саме Духа нам бракує, коли ми зводимо церковне життя до рутини.
0: У суспільстві, де про зростання згадують лише в контексті економічних звітів і де навіть «дякую» має свою ціну, папа Лев XIV висловив подяку місту Мадриду, яке прийняло його на початку його апостольського візиту в Іспанію, пропонуючи логіку, що йде проти течії – безкорисливість, найчистішим втіленням якої є волонтери. Зустріч саме з ними, що відбулася 9 червня вранці в Мадридському виставковому центрі, була заключною подією мадридського етапу його 4-ї апостольської подорожі. Ця зустріч є останньою в мадридській частині моєї апостольської подорожі, але я дуже радий, що вона відбувається з вами, волонтерами та волонтерками, з кожним із вас і з багатьма іншими, хто не зміг бути тут сьогодні вранці. Ви заслуговуєте на особливе дякую, бо ви подарували свою присутність і свою дружбу і зробили це з любові до Господа, церкви та папи. Щиро дякую, сказав Лев XIV. Святіший Отець подякував за свідчення та виступи, а також підкреслив цінність часу, який волонтери пожертвували, віддавши свої відпустки та присвятивши місяці самовідданої праці, даруючи себе, серце, руки, ідеї, навички, усмішки. Нехай Бог винагородить вас так, як тільки Він це вміє». Тож папа закликав бути закваскою безкорисливості, надихаючись образом, який Ісус використав в Євангелії від Матея, описуючи Небесне Царство, назвавши його подібним до закваски, яку жінка взяла і змішала з трьома мірами борошна, аж поки все не заквасилось. Давати, не вимагаючи нічого взамін, сприяє розвитку різних аспектів суспільства – людських, етичних та духовних. Це, по суті, характерна риса Божого міста – тим більше у світі, який постійно перебуває під впливом логіки користі, прибутку, де термін зростання зводиться до економіко-фінансового виміру. Потрібно мислити і жити за найістиннішою логікою, тобто логікою цілісного людського зростання, мовив Лев XIV, зауваживши, що подібно до жінки Ісус змішав небесну закваску з тістом нашої людської природи, щоби оздоровити її зсередини. З виставкового центру Лев XIV від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Барселони, де перебуватиме до четверга. Другий етап 4-ї апостольської подорожі розпочався візитом до Катедрального собору Барселонської архідієцезії, де папа очолив літургію годин. Промовляючи під час проповіді до зібраних у храмі, він нагадав, що Другий Ватиканський собор визначає літургію годин як голос самої нареченої, яка звертається до свого нареченого, та як молитву, яку Христос підносить до Отця разом зі своїм тілом. Посилаючись на слова з першого послання до коринтян про те, що всі ми хрещені одним духом в одне тіло, він зосередив свої подальші роздуми на цих двох ключових образах. Перший образ, за словами Лева XIV, нагадує, що церква та кожне її зібрання є передусім улюбленою нареченою Бога. Папа підкреслив, що присутність кожного вірянина в соборі є виявом Божої любові до їхньої унікальної краси та благодаті. Він зауважив, що присутні сьогодні представляють сопричастя святих у Барселоні та закликав духовенство і мирян у гармонії відновити рішучість прямувати разом слідами Христа. Церква є плодом акту любові, який передує їй і походить від Бога. Понад усе вона зростає тоді, коли дозволяє йому любити себе, єднаючись зі смиренним і вдячним серцем. Адже тільки ті, хто дозволяє Богові любити себе, можуть творити разом з іншими діла любові, наголосив Святіший Отець. Переходячи до другого образу містичного тіла, наступник святого Петра, посилаючись на почуте біблійне читання, підкреслив, що якщо Христос є нареченим, то водночас Він є і головою, з якою всі віряни з'єднані як члени єдиного організму. Представники різних народів, мов і культур надихаються спільним духом і покликані до єдиної святості. Папа наголосив, що взаємодія та спільна праця в церкві – це не просто зовнішній стиль чи данина моді, а глибока фізіологічна необхідність. Вона ґрунтується на благодаті, уділеній кожному за мірою Христового дару. Саме Дух спонукає нас як частини єдиної живої структури, не лише беззастережно віддавати себе всюди, куди нас кличе проведіння, але й робити це відповідно до Божих задумів, сказав Лев XIV. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Сестра Лукія Мурашко, що належить до чину святого Василія Великого, від початку повномасштабної війни в Україні виконує своє служіння в Запоріжжі. Разом з іншою співсестрою черниці не лише допомагають відповісти на базові матеріальні потреби людей, але є для них духовною підтримкою. Інтерв'ю для української редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс», яке записала Світлана Духович, черниця розповіла про своє служіння в Запоріжжі. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, першу частину цієї розмови. Насамперед, сестра Лукія розповіла про гуманітарну ситуацію в Запоріжжі в теперішньому часі, на п'ятому році повномасштабної війни.
3: Дякую найперше за запрошення. Дуже приємно бути тут, в Запоріжжі. Ми проживаємо таку всю дійсність війни, яка вона є, бо ми тепер дуже близько лінії фронту, і фактично всі військові теж якби в Запоріжжі локуються, ті, що працюють там трошки далі, ще захищаючи наші землі. І місто налюднене, але хтось приїжджає до нас до Запоріжжя, то хоче бачити таку реальність війни. А ми що хочемо бачити? Ми хочемо бачити, наскільки життя бурхливе, наскільки життя триває, наскільки воно цінне для людей. Тому ми живемо, ми служимо, чи можемо. Наші сестри, я думаю, так, як і люди усі достосувалися до тої дійсності. Ми реагуємо на прильоти, на оце, коли тривога, наче вже навіть і не дивимося для нас, гудить, не гудить, чи це на включення, чи на виключення. Мені здається, ми вже не контролюємо цього, не пильнуємо за цим. Ми, може, швидше вже реагуємо, як вже самі прильоти. Тоді чуємо ближче, далі, ніби куди прилетіло, що там, по чому б'ють, так, хіба в таких речах. Може, трохи страшніше вночі, бо прокидаєшся або від зривів, або від того, що прямо над головою. Іноді це цілий рій дронів, і воно трошки більш тривожніше. Вдень, коли ти чуєш, приходить, звідки летить, куди летить, таке враження, наче легше, бо ніби контролюєш це, так? Хоча це не можна назвати контролем, просто усвідомлюєш, от наближається, віддаляється, пролетів. Ну, тепер дрони, це вони так дуже часто нас атакують. Каби то теж прилітає, не встигається і включитися сирена, тому що так близько. Це постійна небезпека, загроза життю, але оце, що хочу сказати, ми якби люди достосувалися до того і реагують вже в таких критичних випадках, так, коли вже це зовсім близько. Наші парафіянки, так чую, що іноді дітей бережуть, не йдуть до нас, наприклад, якщо до церкви треба йти, коли там тривога, бо десь прильоти близько, то діти затримуються, наприклад, на нашу зустріч чи на службу. А так, що можна зробити? Богу довіряти, та й все. Це така дуже добра школа, повністю своє життя довірити Богу, і він тоді веде, бо інакшого захисту. І я думаю, що це кожна людина. Ми, сестри, які віруючі, чи люди, які не мають досвіду Бога, досвіду віри, вони так само думають. Ну, це, як я казала, що один військовий казав, більше одного разу не помремо, тож про що переживати, так? Якби кожен усвідомлює, що дійсність смерті є така реальна і така близька, що це може бути твоя смерть, якоїсь ночі, якогось дня, якогось ранку. Прильот був в СТО, і люди на зупинці стояли, погоріли. Машини на червоний світлофор стояли, позривалися, і люди погоріли. Ніби це так близько смерті. Але вона не розганяє. Вона якось навпаки нас, здається, згуртовує. І ми розуміємо одні одних, ми держимося разом. Це якийсь такий плід, чи це те, чого війна нас навчила. Просто тривати разом, робити те, що можеш робити. Бо це теж тоді дає почуття контролювати ситуацію. От здалека, мені здається, що чим далі від лінії фронту, тим переживання, хвилювання більші в людей. Бо що там, як, воно, ти ніяк це не можеш проконтролювати. А вдома, в Запоріжжі, ти там, і ти можеш щось зробити, ти можеш в госпіталь поїхати щось завести військовим, ти можеш прийняти до хати когось, хто проситься на нічліг, ти можеш дітей зробити, якісь для них програму придумати, ти можеш, наша сестра іконописну школу робить, люди приходять, пишуть ікони, і ветерани, і сім'ї, в кого втрачений вже хтось на війні, хто в полоні. Ти щось робиш, і це те, що ти маєш зараз зробити, і це воно допомагає вистояти. Сестра Єлисавета кожного місяця, раз у місяць на вихідні, збирає з нашими священниками купу дітей, молоді, на аніматорські курси. Понад 50 хлопців та дівчат. І це така сила зараз, літні табори. Це отак провести, бо є хто знає, як це робити. І вони разом з тим і вчаться і катехизму, і біблії, і психології, і педагогіки. І це те, що дає силу стояти. Нема коли навіть дивитися новини, нема коли пильнувати, коли там початок тривоги чи кінець. Просто робиш те, що маєш робити. І так Бог нас тримає.
2: Далі сестра Лукія розповіла, чому сім'ї все-таки залишаються в Запоріжжі, незважаючи на високий рівень небезпеки.
3: У 22-му році, як все це почалося, місто опустіло. І мій досвід був такий, що почалися евакуації поїздами оцими. Це були маси народу. Я такого скупчення ще ніколи не бачила. Ми допомагали евакуювати сім'ї з дітьми з особливими потребами, сім'ї з багатьма дітьми допомагали перевозити до поїзда і там їх запакувати. І це була така масова паніка. А чоловіки тим часом збиралися на головній площі біля цирку, біля от катедри римокатолицької і записувалися воювати. Відправили своїх, пішли воювати. Тоді світла не було, світлофори не працювали, якесь таке було скупчення темряви, якусь таку, я не знаю, це захищало нас це темрява, але це було місто-привид. От їдеш 3-4 полоси, в Запоріжжі дорога широка, і ні одної людини, ні одної машини. Це так якось було. Ну, але це паніка, нас страх, ми ніколи не знали, як близько прийде лінія фронту, і чи буде окуповане місто, чи ні. Слава Богу, місто ніколи не було окуповане, люди виїхали. За якийсь час, на літо, особливо на осінь, почали повертатися, тому що школи запускалися, якщо хтось замешкував десь на заході в школах чи в садочках, треба було звільняти, треба було, хтось ще швидше зрозумів, що він там не може жити, не може адаптуватися. І почали люди вертатися, і дуже багато вернулися. Не знаю, менший відсоток залишився десь або за кордоном, або десь на заході. Більшість повернулася. А повернулися, бо не знайшли себе десь, так? Рідна хата. Люди на сході більше прив'язані до землі, до своєї хати. Мені здається, от західні регіони, це кудись поїхали на заробітки, купили квартиру в місті, ну, якісь вони більше такі мобільні, так? Там люди, клаптик землі, і це їхнє, що є, і вони люблять цю землю, і вони її захищають, і вони, ну, не можуть їхати так просто. І виїхали, бо була ситуація, і повернулися. А крім того, зараз у Запоріжжі налюднено тільки тому, що також лінія фронту зміщується. І оце ми маємо нових переселенців з-під Гуляйполя, з Великомихайлівки, з Оріхова ще давніше трохи, але тепер оці села біля Запоріжжя, це нова хвиля евакуації. А перед тим, від 22-го року, теж люди приїжджали з окупованих територій. Це Бердянськ, Мелітополь, це Пологи, ну, Запорізька область, більший відсоток був вже окупований. Тож, хто скільки міг, виїхав, ну, ще в 22-му, 23-му, допоки можна було, виїжджали. І тепер ця нова хвиля, і тепер ще військові, і до них приїжджають, і їх відвідують. Так що місто живе, і, ну, також так слухаю іноді прогнози, хлопці, щось питаємося, як воно, і надія є, що місто не здадуть. Може бути, що місто буде розбите вщент, так як інші, але не здадуть наші міста. Хоча лінія фронту зміщується в нашому напрямку, на жаль, наближається і знизу, з півдня, тут по Дніпрі, і Донеччина вся. Ми ще раніше, до минулої осені, до минулого літа, ми їздили у стабілізаційні пункти служити літургії там за Покровським і далі. Зараз там уже все. Це вже лінія фронту, до якої цивільно не можна добратися.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебування Папи Лева XIV в Барселоні в рамках його четвертої апостольської подорожі, що присвячена Іспанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра-гоноратка Аліна Петровскайте. Наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів, наголосив Папа Лев XIV, спілкуючись із молоддю під час молитовного чування, яке у вівторок 9 червня ввечері відбулося на Олімпійському стадіоні Барселони. Цією подією завершився четвертий день його четвертої апостольської подорожі, під час якої він відвідує Іспанію. Зустріч розпочалася виступом кастильєрів, акробатів, які споруджують людські вежі, що є неодмінним елементом каталонських святкувань. Після вітального слова барселонського архієпископа кардинала Хуана Хосе Амелії внесено хрест. Відбувся показ фільму про хрести світу, після чого розпочався діалог. На початку юнак, який під час цьогорічного Великодня прийняв хрещення, розповів про свій досвід шукання відповідей на пошуки сенсу життя і запитував, як тримати погляд зверненим на те, що дійсно вартісне. За словами папи, потрібно плекати цей святий неспокій, який сам Бог вклав у наше серце, яке прагне нескінченного. Коли люди вчаться зупинятися, цінувати важливі речі, по-новому сприймати час і замислюватись над своїм життям, дозволяючи Євангелію просвітити себе, вони також розвивають критичне мислення щодо соціальної системи, яка не ставить у центр людину і спричиняє ситуації несправедливості та екзистенційної злиденності на різних рівнях, сказав він. Наголошуючи, однак, що, незважаючи на труднощі, місцем, де Бог уприсутнюється і де ми повинні знаходити Його сліди, завжди є дійсність, у якій ми перебуваємо. Наступною промовляла дівчина, яка розповіла про досвід переживання депресії, прихованої недуги, яка вражає багатьох дорослих і молодих, приносячи пітьму, ізоляцію та безмежний біль. Вона зазначила, що одного дня пробувала відібрати собі життя, додаючи – «Я тут, бо Бог дав мені другий шанс». І її запитанням було, де можна побачити Бога, коли пітьма є тотальною. Святіший Отець подякував за цю відверту розповідь про досвід страждання. За його словами, в цьому запитанні насамперед було згадано про мовчазну недугу депресії, і це вимагає від нас усвідомлення того, наскільки ментальне здоров'я перебуває в небезпеці в контексті суспільств, які вважаються просунутими. Це говорить нам про те, що є щось глибоко помилкове в певній ідеї зростання, яке піддає людей тискові, очікуванням і напруженню. Ось чому потрібна система охорони здоров'я, яка б серед своїх пріоритетів враховувала це невидиме і поширене нездужання, наголосив Лев XIV. Ми не повинні одухотворювати біль, поверхнево пов'язуючи його з волею Божою чи якимись його таємничим задумом, бо це може применшити страждання, приглушити його, поранити людей. Бог не бажає страждань. Він несе їх разом із нами і запрошує нас витривало уповати на нього, сказав папа, поділившись думками про те, що саме Господній хрест є свідченням того, що Господь поділяє наш біль. І коли людині в хвилини болю здається, що Бог покинув нас, хрест є свідченням протилежного. Як простити батькові, який під час спроби вбити матір убив юнака, який старався її захистити, після чого потрапив до в'язниці, а мати потрапила в полон наркотиків? І як насправді примиритися з Богом? Про це запитувала вихованка соціального притулку. Святіший Отець подякував за це сміливе запитання. Він знову повернувся до теми присутності Бога в моменти страждання, зауваживши, що слід замислитися чи запитувати себе про те, де був Бог, а чи ставити собі запитання про людину та людство. Ми не можемо приписувати Богові те, що довірено нашій відповідальності. Ми не можемо уявляти, що Бог з висоти автоматично відповідає на наші потреби або чародійно запобігає злу. Він наділив нас розумом і волею, дав нам сумління, наділив нас гідністю і свободою, а головне, вийшов нам на зустріч, щоб у своєму Сині Ісусі Христі вказати нам шлях, яким слід іти, щоб наше життя було повноцінно людяним, а в нашому суспільстві – панували справедливість, мир і братерство, підкреслив папа.
1: кожна людина є гідною лише тому, що була бажана, створена і люблена Богом. Тому не існує жодної ситуації, яка б змусила Господа відвернути від нас його погляд, підкреслив папа Лев XIV, зустрічаючись у середу 10 червня з ув'язненими працівниками та волонтерами діецезального пенітенціарного душпастерства у в'язничному комплексі «Бріанс-1» біля Барселони. Візитом до цього закладу розпочався п'ятий день його четвертої апостольської подорожі. Звертаючись до присутніх, Лев XIV наголосив на тому, що людська гідність не залежить від життєвих обставин чи скоєних помилок. Коли у вас виникне спокуса почуватися меншовартісними і ви думатимете, що не варто йти далі, підніміть погляд до того, хто через присутність багатьох людей ніколи не перестає виявляти вам свою любов і близькість, сказав папа. Святіший отець особливо згадав про біль розлуки з близькими та випробування, які переживають люди, позбавлені волі, запевнивши їх, що Господь залишається поруч навіть у найважчих обставинах. Посилаючись на святого Августина, папа заохотив ув'язнених не дозволяти минулим помилкам визначати їхнє майбутнє. Він нагадав, що навернення і внутрішня переміна завжди залишаються можливими для людини, яка відкривається на Божу благодать. За словами Лева XIV, справжня свобода починається всередині людини, коли вона дозволяє Богові діяти у своєму серці та вести її дорогою надії. На завершення зустрічі папа закликав ув'язнених не втрачати надію та пам'ятати, що Господь завжди відкриває можливість нового початку. Він пояснив, що християнське життя полягає не в безпомилковості, а в здатності навертатися, примирятися та прощати. Кожному з вас я кажу, Бог любить тебе таким, яким ти є, але бачить тебе кращим. Господь дозволяє нам усім завжди починати спочатку, мовив папа. Вручаючи ув'язнених під опіку Богоматері Милосердя, покровительки в'язнів, статуя якої стояла поруч, Лев XIV побажав їм ніколи не втрачати довіри до Божого Милосердя та пам'ятати, що бути людиною і бути християнином не означає не помилятися, а зростати у здатності навертатися, каятися, виправлятися і насамперед примирятися та прощати.
2: Після відвідин в'язничного комплексу 10 червня папа Лев XIV вирушив до аббатства Монсеррат. Лише за 40 кілометрів від Барселони розташована святиня на честь Матері Божої Монсеррацької, духовне серце Каталонії. Саме тут, у п'ятий день своєї апостольської подорожі, святіший отець очолив молитву Розарію. Бенедиктинське аббатство Матері Божої Монсеррацької – один із найвідоміших марійських паломницьких центрів Європи. Головною святиною аббатства є романська дерев'яна статуя Пресвятої Діви Марії з дитятком Ісусом, відома у народі як Моренета, що означає смуглянка, через темний колір обличчя і рук. Після молитви Розарію папа звернувся з промовою до єпископів, священників, богопосвячених осіб та всіх присутніх вірян. Стіни цієї святині могли б розповісти нам незлічені історії побожності, вдячності та надії, що розгорталися навколо Матері Божої Монсеррацької протягом століть, розпочав свій виступ святіший отець. Лев XIV підкреслив, що Пресвята Діва Марія завжди спонукає до глибокого навернення. Яскравим прикладом цього є святий Ігнатій Лойола, який саме у Монсерраті після нічної молитви склав свою лицарську зброю, розпочавши нове життя на служінні Христу. Продовжуючи цю думку, наступник святого Петра наголосив, що Ісус закликає нас до милосердя, примирення, істини та лагідності, водночас викриваючи приховане насильство у наших словах та вчинках. Це внутрішнє насильство часто стає захисними обладунками, за якими людина намагається сховати власні страхи, рани та біль від перенесеної несправедливості. Вдивляємося у Матір Божу Монсеррацьку, яка показує нам Ісуса як беззахисне дитя, що спочиває на її колінах. Адже тут вона, поруч зі своїм сином, закликає нас любити один одного. Складімо сьогодні до її ніг ті обладунки, які поступово робили жорсткими наші серця, закликав папа. Святіший отець окремо звернув увагу на сферу в правиці Діви Марії, яка є знаком її материнської турботи про весь світ. Просімо Марію, царицю миру, навчити нас відмовлятися від образливих слів, поспішних суджень, пліток та наклепів. Нехай же ми також навчимося берегти та плекати любов у наших родинах, серед друзів, на робочому місці, у соціальних мережах та в християнських спільнотах, щоб ненависть поступилася місцем надії та миру, закликав Лев XIV і завершив промову короткою молитвою до Матері Божої Монсеррацької. Одразу після промови Святішого Отця відбувся один із найбільш зворушливих моментів зустрічі – літургійний виступ хору «Есколанія». Це найстаріша діюча хорова школа хлопчиків у Європі, чий спів традиційно супроводжує голосування головні урочистості святині. Одразу після цього Есколанія заспівала знаменитий Марійний гімн, створений у 1880 році до тисячоліття віднайдення образу Моренети.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває четверта апостольська подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. У понеділок Святіший Отець промовляв у іспанському парламенті, поділившись деякими думками, які є важливими для нашої середової теми, присвяченої соціальній доктрині церкви. Тож сьогодні хочемо повернутися до цієї промови Святішого Отця. Закон набуває своєї справжньої величі не лише завдяки тому, що його офіційно ухвалили. Він набуває її тоді, коли, окрім того, що є чинним за формою, може постати перед гідністю людини і витримати це випробування, не соромлячись, наголосив Папа Лев XIV, виступаючи в іспанському парламенті. На початку свого виступу перед законотворцями Святіший Отець зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви з усвідомленням того, що місія, довірена наступникові святого Петра, як підвалини єдності єпископів і вірних, ставить святий престол особливим чином у діалог з народами та державами. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. У цьому залі надається юридична форма суспільному співіснуванню. Тут до розбіжностей прислухаються, їх упорядковують і, коли це можливо, перетворюють на спільне рішення. Тому, незважаючи на легітимну різноманітність позицій, будь-яка законодавча діяльність зрештою стикається з вирішальним питанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства – ці закони формують, мовив папа. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю – від творів Сервантеса до духовної глибини святої Терези Авільської. Від великої юридичної традиції Іспанія вміла дивитися на людину як на щось більше, ніж просто елемент соціального, економічного чи політичного порядку, визнаючи в ній створіння, відкрите на істину, обдароване свободою та спонукуване спрагою вічності. Тому пам'ять веде до Саламанки і думки, яка там визріла. В тому університеті 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості в стосунках між народами, деякі викладачі зрозуміли, що не можна апелювати до розуму, щоби надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином, вони ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади. Треба визнати, що суспільство і сама церква не завжди відповідали інтуїціям, які знаходили відгук у їхній власній християнській традиції, сказав наступник святого Петра, додаючи, що передчуття «totus orbis» ширшої людської спільноти від будь-якої особливої влади дозволило ствердити існування юридичних і моральних зв'язків між народами. Так сформувалося мислення, що пам'ятає про те, що влада завжди включає відповідальність, а кожна людина є носієм прав і обов'язків. За словами папи, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це вимагає замислитися над тим, яке місце в наших рішеннях займає людська особа. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному твердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Лев XIV, нагадуючи, що в той час, як християнська віра проголошує цю гідність, на основі откровення людський розум може розпізнати її як вимогу, прописану в істині про людину. На цій підставі я маю сьогодні нагоду звернутися зі спокійним і рішучим словом до тих, на кого покладено серйозну відповідальність за правове регулювання суспільного співіснування, вів далі папа, запитуючи, що якщо перестати визнавати життя як фундаментальну цінність, яке майбутнє можуть мати наші суспільства? Чи можна назвати справедливим суспільство, яке залишає в тіні ненароджену дитину, літню особу, хворого? Захист людського життя не є питанням окремих інтересів чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення, за будь-яких обставин його існування, підкреслив Лев XIV, додаючи, що своєрідною соціальною формою людської гідності є спільне благо. У цьому контексті, за словами Святішого Отця, особливої важливості набирає сім'я, природний фундамент громади. Там, де сім'я має підтримку, там зміцнюється також духовна і соціальна стабільність держав. Сім'я завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де, можна навчитися базової граматики співіснування, приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він, зауваживши, що також і освітні інституції набирають вирішальної ролі в цьому завданні. Ця співпраця, за його словами, повинна шанувати першочергове та невід'ємне право батьків обирати освіту для своїх дітей відповідно до власних моральних, культурних і релігійних переконань. Зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, коли численні люди змушені залишити все в пошуках миру, безпеки і майбутнього, папа присвятив кілька слів темі міграції. Він наголосив, що ця дійсність виходить за межі суто демографічного чи економічного прочитання, бо де людська особа зазнає дискримінації через своє походження, там серйозно порушується універсальний принцип однакової гідності всіх людей. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він, вказуючи на те, що жодна країна не може впоратись з таким викликом самотужки. А це означає, що необхідна скоординована, солідарна та ефективна відповідь, здатна забезпечити захист, прийняття та реальні можливості інтеграції для тих, хто емігрує. Далі Святіший Отець зауважив, що світ переживає глибоку культурну та духовну кризу, яка проявляється у різних формах насильств, поляризації та взаємної недовіри. У цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину й примирення. На міжнародному рівні вимагає дипломатичної сміливості, етичної відповідальності та бачення майбутнього, що ґрунтується на пошані ідентичності кожного народу та на обов'язку держав вирішувати суперечки мирними шляхами, наданими міжнародним правом. Зброя може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир, сказав Лев XIV, назвавши тривожним те, що переозброєння в різних частинах світу знову подається як неминуча відповідь на нестабільний міжнародний контекст. Справжня безпека натомість ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні, наголосив папа. За словами наступника святого Петра, міжнародна спільнота покликана визнати незамінну цінність діалогу як терпеливого шляху до справедливих і тривалих угод, заснованих на дотриманні договорів, прозорості дипломатичних дій та щирому бажанні віддати перевагу миру над застосуванням сили. З цього випливають довіра та надія. Як підкреслив папа, також і в самих суспільствах потрібно підтримувати культуру взаємності. У зрілому суспільстві також і конфлікт може стати кроком до миру. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебування Папи Лева XIV в Барселоні в рамках його четвертої апостольської подорожі, що присвячена Іспанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Наше прагнення істини та щастя потребує ширших горизонтів, наголосив Папа Лев XIV, спілкуючись із молоддю під час молитовного чування, яке у вівторок 9 червня ввечері відбулося на Олімпійському стадіоні Барселони. Цією подією завершився четвертий день його четвертої апостольської подорожі, під час якої він відвідує Іспанію. Зустріч розпочалася виступом кастильєрів, акробатів, які споруджують людські вежі, що є неодмінним елементом каталонських святкувань. Після вітального слова барселонського архієпископа кардинала Хуана Хосе Амелії внесено хрест. Відбувся показ фільму про хрести світу, після чого розпочався діалог. На початку юнак, який під час цьогорічного великодня прийняв хрещення, розповів про свій досвід шукання відповідей на пошуки сенсу життя і запитував, як тримати погляд зверненим на те, що дійсно вартісне. За словами папи, потрібно плекати цей святий неспокій, який сам Бог вклав у наше серце, яке прагне нескінченного. Коли люди вчаться зупинятися, цінувати важливі речі, по-новому сприймати час і замислюватись над своїм життям, дозволяючи Євангелію просвітити себе, вони також розвивають критичне мислення щодо соціальної системи, яка не ставить у центр людину і спричиняє ситуації несправедливості та екзистенційної злиденності на різних рівнях, сказав він. Наголошуючи, однак, що, незважаючи на труднощі, місцем, де Бог уприсутнюється і де ми повинні знаходити Його сліди, завжди є дійсність, у якій ми перебуваємо. Наступною промовляла дівчина, яка розповіла про досвід переживання депресії, прихованої недуги, яка вражає багатьох дорослих і молодих, приносячи пітьму, ізоляцію та безмежний біль. Вона зазначила, що одного дня пробувала відібрати собі життя, додаючи «Я тут, бо Бог дав мені другий шанс». І її запитанням було, де можна побачити Бога, коли пітьма є тотальною. Святіший Отець подякував за цю відверту розповідь про досвід страждання. За його словами, в цьому запитанні насамперед було згадано про мовчазну недугу депресії, і це вимагає від нас усвідомлення того, наскільки ментальне здоров'я перебуває в небезпеці в контексті суспільств, які вважаються просунутими. Це говорить нам про те, що є щось глибоко помилкове в певній ідеї зростання, яке піддає людей тискові, очікуванням і напруженню. Ось чому потрібна система охорони здоров'я, яка б серед своїх пріоритетів враховувала це невидиме і поширене нездужання, наголосив Лев XIV. Ми не повинні одухотворювати біль, поверхнево пов'язуючи його з волею Божою чи якимись його таємничим задумом, бо це може применшити страждання, приглушити його, поранити людей. Бог не бажає страждань. Він несе їх разом із нами і запрошує нас витривало уповати на нього, сказав папа, поділившись думками про те, що саме Господній хрест є свідченням того, що Господь поділяє наш біль. І коли людині в хвилини болю здається, що Бог покинув нас, хрест є свідченням протилежного. Як простити батькові, який під час спроби вбити матір убив юнака, який старався її захистити, після чого потрапив до в'язниці, а мати потрапила в полон наркотиків? І як насправді примиритися з Богом? Про це запитувала вихованка соціального притулку. Святіший Отець подякував за це сміливе запитання. Він знову повернувся до теми присутності Бога в моменти страждання, зауваживши, що слід замислитися чи запитувати себе про те, де був Бог, а чи ставити собі запитання про людину та людство. Ми не можемо приписувати Богові те, що довірено нашій відповідальності. Ми не можемо уявляти, що Бог з висоти автоматично відповідає на наші потреби або чародійно запобігає злу. Він наділив нас розумом і волею, дав нам сумління, наділив нас гідністю і свободою, а головне, вийшов нам на зустріч, щоб у своєму Сині Ісусі Христі вказати нам шлях, яким слід іти, щоб наше життя було повноцінно людяним, а в нашому суспільстві – панували справедливість, мир і братерство, підкреслив папа.
1: Кожна людина є гідною лише тому, що була бажана, створена і люблена Богом. Тому не існує жодної ситуації, яка б змусила Господа відвернути від нас його погляд, підкреслив папа Лев XIV, зустрічаючись у середу 10 червня з ув'язненими працівниками та волонтерами діецезального пенітенціарного душпастерства у в'язничному комплексі «Бріанс-1» біля Барселони. Візитом до цього закладу розпочався п'ятий день його четвертої апостольської подорожі. Звертаючись до присутніх, Лев XIV наголосив на тому, що людська гідність не залежить від життєвих обставин чи скоєних помилок. Коли у вас виникне спокуса почуватися меншовартісними і ви думатимете, що не варто йти далі, підніміть погляд до того, хто через присутність багатьох людей ніколи не перестає виявляти вам свою любов і близькість, сказав папа. Святіший отець особливо згадав про біль розлуки з близькими та випробування, які переживають люди, позбавлені волі, запевнивши їх, що Господь залишається поруч навіть у найважчих обставинах. Посилаючись на святого Августина, папа заохотив ув'язнених не дозволяти минулим помилкам визначати їхнє майбутнє. Він нагадав, що навернення і внутрішня переміна завжди залишаються можливими для людини, яка відкривається на Божу благодать. За словами Лева XIV, справжня свобода починається всередині людини, коли вона дозволяє Богові діяти у своєму серці та вести її дорогою надії. На завершення зустрічі папа закликав ув'язнених не втрачати надію та пам'ятати, що Господь завжди відкриває можливість нового початку. Він пояснив, що християнське життя полягає не в безпомилковості, а в здатності навертатися, примирятися та прощати. Кожному з вас я кажу, Бог любить тебе таким, яким ти є, але бачить тебе кращим. Господь дозволяє нам усім завжди починати спочатку, мовив папа. Вручаючи ув'язнених під опіку Богоматері Милосердя, покровительки в'язнів, статуя якої стояла поруч, Лев XIV побажав їм ніколи не втрачати довіри до Божого милосердя та пам'ятати, що бути людиною і бути християнином не означає не помилятися, а зростати у здатності навертатися, каятися, виправлятися і насамперед примирятися та прощати.
2: Після відвідин в'язничного комплексу 10 червня папа Лев XIV вирушив до аббатства Монсеррат. Лише за 40 кілометрів від Барселони розташована святиня на честь Матері Божої Монсеррацької, духовне серце Каталонії. Саме тут, у п'ятий день своєї апостольської подорожі, святіший отець очолив молитву Розарію. Бенедиктинське аббатство Матері Божої Монсеррацької – один із найвідоміших марійських паломницьких центрів Європи. Головною святиною аббатства є Роман дерев'яна статуя Пресвятої Діви Марії з дитятком Ісусом, відома у народі як Моренета, що означає смуглянка, через темний колір обличчя і рук. Після молитви Розарію папа звернувся з промовою до єпископів, священників, богопосвячених осіб та всіх присутніх вірян. Стіни цієї святині могли б розповісти нам незліченні історії побожності, вдячності та надії, що розгорталися навколо Матері Божої Монсеррацької протягом століть, розпочав свій виступ святіший отець. Лев XIV підкреслив, що Пресвята Діва Марія завжди спонукає до глибокого навернення. Яскравим прикладом цього є святий Ігнатій Лойола, який саме у Монсерраті після нічної молитви склав свою лицарську зброю, розпочавши нове життя на служінні Христу. Продовжуючи цю думку, наступник святого Петра наголосив, що Ісус закликає нас до милосердя, примирення, істини та лагідності, водночас викриваючи приховане насильство у наших словах та вчинках. Це внутрішнє насильство часто стає захисними обладунками, за якими людина намагається сховати власні страхи, рани та біль від перенесеної несправедливості. Вдивляємося у Матір Божу Монсеррацьку, яка показує нам Ісуса як беззахисне дитя, що спочиває на її колінах. Адже тут вона, поруч зі своїм сином, закликає нас любити один одного. Складімо сьогодні до її ніг ті обладунки, які поступово робили жорсткими наші серця, закликав папа. Святіший отець окремо звернув увагу на сферу в правиці Діви Марії, яка є знаком її материнської турботи про весь світ. Просімо Марію, царицю миру, навчити нас відмовлятися від образливих слів, поспішних суджень, пліток та наклепів. Нехай же ми також навчимося берегти та плекати любов у наших родинах, серед друзів, на робочому місці, у соціальних мережах та в християнських спільнотах, щоб ненависть поступилася місцем надії та миру, закликав Лев XIV і завершив промову короткою молитвою до Матері Божої Монсеррацької. Одразу після промови Святішого Отця відбувся один із найбільш зворушливих моментів зустрічі – літургійний виступ хору «Есколанія». Це найстаріша діюча хорова школа хлопчиків у Європі, чий спів традиційно супроводжує голосування головні урочистості святині. Одразу після цього Есколанія заспівала знаменитий Марійний гімн, створений у 1880 році до тисячоліття віднайдення образу Моренети.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває четверта апостольська подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Іспанію. У понеділок Святіший Отець промовляв у іспанському парламенті, поділившись деякими думками, які є важливими для нашої середової теми, присвяченої соціальній доктрині церкви. Тож сьогодні хочемо повернутися до цієї промови Святішого Отця. Закон набуває своєї справжньої величі не лише завдяки тому, що його офіційно ухвалили. Він набуває її тоді, коли, окрім того, що є чинним за формою, може постати перед гідністю людини і витримати це випробування, не соромлячись, наголосив Папа Лев XIV, виступаючи в іспанському парламенті. На початку свого виступу перед законотворцями Святіший Отець зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви з усвідомленням того, що місія, довірена наступникові святого Петра, як підвалини єдності єпископів і вірних, ставить святий престол особливим чином у діалог з народами та державами. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. У цьому залі надається юридична форма суспільному співіснуванню. Тут до розбіжностей прислухаються, їх упорядковують і, коли це можливо, перетворюють на спільне рішення. Тому, незважаючи на легітимну різноманітність позицій, будь-яка законодавча діяльність зрештою стикається з вирішальним питанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства – ці закони формують, мовив папа. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю – від творів Сервантеса до духовної глибини святої Терези Авільської. Від великої юридичної традиції Іспанія вміла дивитися на людину як на щось більше, ніж просто елемент соціального, економічного чи політичного порядку, визнаючи в ній створіння, відкрите на істину, обдароване свободою та спонукуване спрагою вічності. Тому пам'ять веде до Саламанки і думки, яка там визріла. В тому університеті 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості в стосунках між народами, деякі викладачі зрозуміли, що не можна апелювати до розуму, щоби надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином, вони ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади. Треба визнати, що суспільство і сама церква не завжди відповідали інтуїціям, які знаходили відгук у їхній власній християнській традиції, сказав наступник святого Петра, додаючи, що передчуття «totus orbis» ширшої людської спільноти від будь-якої особливої влади дозволило ствердити існування юридичних і моральних зв'язків між народами. Так сформувалося мислення, що пам'ятає про те, що влада завжди включає відповідальність, а кожна людина є носієм прав і обов'язків. За словами папи, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це вимагає замислитися над тим, яке місце в наших рішеннях займає людська особа. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному твердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Лев XIV, нагадуючи, що в той час, як християнська віра проголошує цю гідність, на основі откровення людський розум може розпізнати її як вимогу, прописану в істині про людину. На цій підставі я маю сьогодні нагоду звернутися зі спокійним і рішучим словом до тих, на кого покладено серйозну відповідальність за правове регулювання суспільного співіснування, вів далі папа, запитуючи, що якщо перестати визнавати життя як фундаментальну цінність, яке майбутнє можуть мати наші суспільства? Чи можна назвати справедливим суспільство, яке залишає в тіні ненароджену дитину, літню особу, хворого? Захист людського життя не є питанням окремих інтересів чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення, за будь-яких обставин його існування, підкреслив Лев XIV, додаючи, що своєрідною соціальною формою людської гідності є спільне благо. У цьому контексті, за словами Святішого Отця, особливої важливості набирає сім'я – природний фундамент громади. Там, де сім'я має підтримку, там зміцнюється також духовна і соціальна стабільність держав. Сім'я завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де, можна навчитися базової граматики співіснування, приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він, зауваживши, що також і освітні інституції набирають вирішальної ролі в цьому завданні. Ця співпраця, за його словами, повинна шанувати першочергове та невід'ємне право батьків обирати освіту для своїх дітей відповідно до власних моральних, культурних і релігійних переконань. Зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, коли численні люди змушені залишити все в пошуках миру, безпеки і майбутнього, папа присвятив кілька слів темі міграції. Він наголосив, що ця дійсність виходить за межі суто демографічного чи економічного прочитання, бо де людська особа зазнає дискримінації через своє походження, там серйозно порушується універсальний принцип однакової гідності всіх людей. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він, вказуючи на те, що жодна країна не може впоратись з таким викликом самотужки. А це означає, що необхідна скоординована, солідарна та ефективна відповідь, здатна забезпечити захист, прийняття та реальні можливості інтеграції для тих, хто емігрує. Далі Святіший Отець зауважив, що світ переживає глибоку культурну та духовну кризу, яка проявляється у різних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. У цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину й примирення. На міжнародному рівні вимагає дипломатичної сміливості, етичної відповідальності та бачення майбутнього, що ґрунтується на пошані ідентичності кожного народу та на обов'язку держав вирішувати суперечки мирними шляхами, наданими міжнародним правом. Зброя може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир, сказав Лев XIV, назвавши тривожним те, що переозброєння в різних частинах світу знову подається як неминуча відповідь на нестабільний міжнародний контекст. Справжня безпека натомість ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні, наголосив папа. За словами наступника святого Петра, міжнародна спільнота покликана визнати незамінну цінність діалогу як терпеливого шляху до справедливих і тривалих угод, заснованих на дотриманні договорів, прозорості дипломатичних дій та щирому бажанні віддати перевагу миру над застосуванням сили. З цього випливають довіра та надія. Як підкреслив папа, також і в самих суспільствах потрібно підтримувати культуру взаємності. У зрілому суспільстві також і конфлікт може стати кроком до миру. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!